0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du har gått.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.